0: Κοίταξε.
1: Búscanos en iHeartRadio app. Rumba 100.5.
2: Deja de mentirte.